0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija. Izdanje za utorak, 28. dan mjeseca jula 2026. godine. Pred nama je sunčan i topal dan, nadam se da će vam biti uspješan. Naravno, danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluku kojom se danas, znači utorak 28. juli, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a povodom tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Dan žalosti će se obilježiti spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih ustanova.

ustanova i drugih pravnih osoba, dok su mediji i organizatori javnih događaja dužni svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti u skladu sa važećim propisima. Naravno, i mi ćemo prilagoditi današnji program Danu žalosti, ali svakako se sa vama družimo u jutarnjem programu sve do 11 sati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Vogoša. Moje ime je Azra Grbo i pozivam vas da ostanete sa nama.

0: Radio na 88,2 MHz.
1: A u jutarnjem programu svakako informacija kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti bit će u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, dok će tokom dana u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 15 do 21 stepen na jugu do 24, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 26 i 32 stepena na jugu zemlje do 36 stepeni. U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa. Ukoliko još uvijek niste izašli iz svojih domova, namjeravate to učiniti, jutro je poprilično svježe, pa onako, kako se to već savjetuje, slojevito se obuste da se možete danas raskomoti kada bude jako toplo, znači sad ipak prigrnite neki lagani džemperak, jaknicu ili košulju.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ono što slijedi jeste informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, tako poručuju iz Bihamka. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Tako da preporučujemo svakako da budete oprezni, a duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Lijep pozdrav svim vama koji ste i danas na talasima 88.2.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
5: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

princeza na zrnu graška. U jednom bogatom kraljevstvu živio je princ koji se više od svega htio ženiti pravom princezom, jer su mu dosadile djevojke koje su se za njega htjele udati samo zbog novca. Princ je putovao kroz mnoga kraljevstva i tražio pravu djevojku za ženitbu. No nijedna nije bila idealna. A on je upravo to tražio, savršenu princezu. Vrlo razočaran, nakon posljednjeg putovanja vratio se u svoj raskošni dvorac. Potpuno bezvoljan je sjeo uz prozor u svojoj kuli i nadao se da će otkriti način kako pronaći savršenu princezu. Te noći njegovo je kraljevstvo zahvatila strašna oluja. Kiša je padala kao iz kabla, a goleme kapi udarale su o prozor. Vjetar je puhao orkanskom silinom i tresao prozore, a munje bi svake minute proparale nebo. Glasni gromovi plašili su sve stanovnike. U takvoj noći, kada se čini da se cijeli svijet sakrio u tople domove, začulo se kucanje na vrata dvorca. Začuđeni kralj i kraljica pogledali su se i rekli: ko bi mogao doći u ovakvoj noći? Stražari su otvorili velika škripava vrata, a ispred njih je stajala nepoznata djevojka potpuno mokra od kiše. Djevojka se obrati kralju: hvala vam što ste me pustili u dvorac tako kasno. Ja sam princeza iz dalekog kraljevstva. Putovala sam ovuda kada me snašla oluja. Konji su se preplašili i pobjegli. Biste li mi dopustili da prespavam u vašem dvorcu? Naravno, kralj je spremno ponudio pomoć. Svakako, osjećaj se kao kod kuće. Slušala to sa strane kraljica i razmišljala kako bi bilo lijepo da se tako pristojna i draga djevojka svidi njezinu sinu. No trebalo je provjeriti je li ona doista princeza kao što tvrdi. Kraljica se stoga uputila u sobu gdje se pripremao krevet za mladu gošću i kazala sobaricama: nasred kreveta prvo stavite zrno graška, a zatim na njega naslažite 20 madraca. Dok su sobarice marljivo slagale madrace jedan povrh drugog, kraljica je u sebi mislila: ako si princeza, osjetit ću zrno graška. Djevojka je legla i pokušala zaspati. Ujutro su je posjetili kralj i kraljica, želeći saznati kako je spavala. Ona se zarumenila i odgovorila: iako sam mislila da će spavanje na 20 madraca biti najugodnije u životu, nešto me cijele noći žuljalo, pa nisam ni oka sklopila. Kraljica je bila presretna, jer samo prava princeza i idealna buduća kraljica može osjetiti zrno graška ispod 20 madraca. Kada se princ spustio na doručak, djevojka mu se odmah svidjela. Kako i ne bi, kada je bila lijepa, simpatična, obrazovana i pametna, te se odmah pokazalo da s princem ima mnogo zajedničkih tema za razgovor. On je odmah shvatio da je našao srodnu dušu, odnosno princezu, kakvu je tražio čitavog života. Mladi se par uskoro zaljubio, objavio zaruke i vjenčao. A grašak? Kraljica ga je sačuvala u muzeju za unuke, da ne pomisle kako je čitavu priču izmislila.

Sve smo prilagodili danu žalosti koji je proglašen u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u današnjem dnevnom avazu čitajte: brojna dijaspora kao prednost za Bosnu i Hercegovinu. Propao tender za most na Neretvi, jedina ponuda je iznosila skoro 20 milijuna maraka. Stranci u Bosni i Hercegovini za 6 mjeseci ostavili 40 milijuna maraka. Ambasadorca Bosne i Hercegovine u Francuskoj javljaju nam

Izraelu već je ne ide na veliki pomorski projekat. Novi napad na američki konzulat u Kanadi. Policija traga za napadačima nakon pucnjavi. Diplomati SAD-a demonstrativno napustili sjednicu Vijeća sigurnosti. Automobil udario pješaka na dolac Malti u Sarajevu. Saobraćaj je obustavljen. Prvi helikopter MUP-a kantona Sarajevo stigao u Bosnu i Hercegovinu. Objavljene su fotografije. Kao i obično, preporuka čitajte Avaz, čitajte Oslobođenje, ali naravno prije svega pratite programske sadržaje Radio Televizije Vogošća i sve informacije koje su aktualne za našu općinu možete pronaći i na našoj zvančnoj web stranici.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Povodom tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj federaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kilometri pješčanih sprudova, nasukani čamci i splavovi koji su ostali bez vode i posljednjih dana obilježavaju tok Dunava koji bilježi najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Uzrok su dugotrajan manjak padavina i visoke ljetne temperature. Požari stvorili gigantsku vatrenu oluju. Španija i Francuska se bore s buktinjom zbog koje se raselilo 300.000 ljudi. Dok razorne vatrene stihije gutaju hiljade hektara šume i polja u jugozapadnoj Evropi, Španija i Francuska vode dramatičnu bitku sjedinjenu u jednoj od najtežih klimatskih i ekoloških kriza novijeg doba. Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, koje je tokom prethodna tri dana u gradu na Bregavi okupilo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih književnih i umjetničkih imena. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura će iznositi između 26 i 32 stepena na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio.
1: Vogošć. Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program Radija. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo obavijestilo je građane o planiranim prekidima vodosnabdijevanja za danas. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova. Zbog toga može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Kasima Hadžića, Begluk, Suvada Đulimana, Bunica, Izeta Karšća, Stupska Baruthana, Nova Baruthana, Sarajevskih Gazija, Ejuba Delalića, 13. juni, Branilaca, Donje Kotorca, Aerodromska, Šejh Juje, Sedranik i Bardakčije. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslje podnevnim satima.

Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Povodom tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj federaciji, vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kilometri pješčanih sprudova, nasukani čamci i splavovi koji su ostali bez vode posljednjih dana obilježavaju tok Dunava koji bilježi najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Uzrok su dugotrajan manjak padavina i visoke ljetne temperature. Španija i Francuska se bore s buhtinjom zbog koje se raselilo 300.000 ljudi, dok razorne vatrene stihije gutaju hiljade hektara šuma i polja u jugozapadnoj Europi. Španija i Francuska vode dramatičnu bitku sjedinjenu u jednoj od najtežih klimatskih i ekoloških kriza novijeg doba. Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, koje je tokom tri prethodna dana u gradu na Bregavi okupilo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih književnih i umjetničkih imena. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosiće između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

9 sati i 19 minuta, poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku nekoliko informacija iz općine Vogošća. Općina Vogošća je jučer sa kantonalnom upravom civilne zaštite Sarajevo potpisala ugovor o dodjeli finansijskih sredstava. Sredstva u iznosu od 351.000 maraka bit će dodijeljena općini Vogošća za nabavku kamiona kipera sa dizalicom. Ugovor je dio šireg projekta potpisivanja ugovora o dodjeli finansijskih sredstava općinama s područja kantona Sarajevo za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja. Za ove namjene, na osnovu odluka štaba civilne zaštite kantona Sarajevo i važećih kriterija o dodjeli pomoći, kantonalna uprava civilne zaštite je ove godine izdvojila 3.104.000 maraka.

Ugovore su s direktorima kantonalne uprave Dženanom Brkanićem potpisali načelnici i ovlašteni predstavnici osam općina: Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iliđa, Hadžić i Bogošća, Ilijaš i Trnovo. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme, specijalizovanih vozila i radnih mašina za općinske operativne centre i službe zaštite i spašavanja kao snage prvog odgovora na terenu. Ovo i dalje jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: I dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća, poštovani slušaoci, baš kao što sam rekla, slijede informacije sa područja naše općine, iz općine Vogošća, a jučer je u Vogošći obilježen dan ustanka. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine svečano je obilježen 27. juli dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Manifestacija je održana pored spomenika i spomen kosturnice Džindino Brdo. Obilježavanju je prisustvovao veliki broj delegacija predstavnika Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine iz naše i drugih općina kantona Sarajevo, te predstavnici i gosti iz političkog i javnog života. Predsjednik Vogošćanskog udruženja antifašista Refik Softić podsjetio je na herojstvo i hrabrost onih koji su prije više decenija ustali protiv fašizma, a u ime općine Vogošća obratila se prisutnima Indira Dajđić iz službe za boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu. Prigodan program izvele su članovi vokalne grupe Kulturno-umjetničkog društva Vogošća uz muzičku pratnju Amela Halilović, Amara Ferhatovića i Elmine Dučić. Vokalna grupa Kuda Vogošća nastupala je u sastavu Ema Bosno, Leila Šahinovića, Nesa Drvišević, Sara Hođić, Erna Menzilović, Dalila Bjelak i Lamija Bučan. Eto tako je juče u Vogošći obilježen dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine tih davnih godina.

kasnije obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja Generalštaba Armije Republike BiH. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata. Za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sat i vrijeme za vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Kilometri pješčanih sprudova, nasukani čamci i splavovi koji su ostali bez vode posljednjih dana obilježavaju tog Dunava koji bilježi najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Najmanje 137 ljudi povrijeđeno je u požaru koji je jučer izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dvije stanice evakuisane. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestero zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba. Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, koje je tokom tri prethodna dana u gradu na Bregu

čega bi okupilo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih regionalnih književnih i umjetničkih dijela. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosi između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 88,2 MHz FM stereo.
1: 10 je sati i 16 minuta, poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U Međugorju je tokom protekle noći zabilježeno više ozbiljnih incidenata u kojim su oštećeni i oskvrnuti vjerski objekti i simboli na nekoliko lokacija. Prema informacijama koje je Hercegovina Info dobila od čitatelja, nepoznati počinitelji ili više njih izazvali su požar na vanjskom oltaru koji se nalazi iza župne crkve Svetoga Jakova. Na nedavno obnovljenom oltaru nastala je materijalna šteta, čiji opseg za sad nije poznat. Na nekoliko mjesta crnom bojom ispisana je riječ devil, odnosno đavo. Na Gospinom kipu na brdu ukazanja ispisana je poruka đavo u suknji, dok je na transparentnu postavljenom u blizini navedeno Međugorje obmana, Gospa đavo, samo Isus. Na drugom transparentu ispisanom na poljskom jeziku navedena su imena međugorskih vidjelaca uz poruku Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov su prevaranti. Imam dokaze. Skrnavljanje vjerskih simbola zabilježeno i na drugim mjestima u Međugorju. Prema dostupnim informacijama, oštećen je Gospin kip na Podbrdu kao i prostor kod Plavog križa, jednog od najposjećenijih molitvenih mjesta u Međugorju, piše Hercegovina Info. Za sada nije poznato jesu li svi incidenti međusobno povezani niti koliko je osoba u njima sudjelovalo. Više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja i službenog očitovanja nadležnih institucija.

0: Radio Vogušća.
1: Stotine građana Zenice okuplo se sinoć kako bi trčanjem i šetnjom odali počast planinarima koji su tragično izgubili život tokom ekspedicije na Elbrus, najviši vrh Evrope. Okupljanje je proteklo u dostojanstvenoj atmosferi, a među učesnicima su bili građani svih generacija, planinari, sportisti, rekreativci, prijatelji i poznanici nastradalih. Događaj nije imao takmičarski karakter, niti se mjerilo vrijeme, već je bio posvećen sjećanju na pet Zeničana, čija je smrt potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu i region. Prije početka šetnje i trke učesnici su bacanjem cvijeća u rijeku Bosnu simbolično odali počast stradalim planinarima, nakon čega su krenuli trasom kojom su željeli iskazati solidarnost njihovim porodicama i sačuvati uspomenu na svoje sugrađane. Sinoćni događaj bio je više od sportskog okupljanja. Predstavljao je čin zajedništva, poštovanja i zahvalnosti prema ljudima koji su svoju ljubav prema planinama i prirodi živjeli do posljednjeg dana. Svaki pređeni korak bio je posvećen njihovom sjećanju i poruci da će zauvijek ostati dio Zenice i njenih građana. I dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo je jutarnji program našeg radija.

Čelni ljudi Gorske službe spasavanja stanica Zenica danas 28. jula će oko 13 sati sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otići za Rusku federaciju gdje će preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zenčkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je 5 članova smrtno stradalo, potvrdio je predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenčki advokat Dino Ahmetović. Ne mogu vam ništa više kazati dok se ne vratimo iz Rusije. Tako smo se dogovorili. Adlović i Vidimli će doći s nama dok će tijela petero preminulih naknadno biti vraćena u zemlju. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta, najavljuje Ahmetović. Vi dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Predstavnici sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona i otpušteni radnici javnog preduzeća Komunalno zatražili su od Mostarskog gradskog vijeća hitno stavljanje izvan snage odluke o otkazu za 22 terenska radnika. Kilometri pješčanih sprudova nasukani čamci i splavovi koji su ostali bez vode i posljednjih dana obilježavaju tok Dunava koji bilježi najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno u požaru koji jučer izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dvije stanice evakuisane. Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, koje je tokom prethodna tri dana u gradu na Bregavi okuplo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih književnih i umjetničkih imena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje ste na frekvenciji 88,2 MHz Ljubav na prvo slušanje. Družimo se sa vama tokom cijelog dana i nadam se da uživate svakog dana. Danas je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i naravno da smo program prilagodili ovoj informaciji. A ono što obično slijedi jeste kratka informacija iz oblasti ekonomije ili biznisa. Sumorni ekonomski izgledi, rastući troškovi energije i globalni nemir imali su mali utjecaj na industriju krstarenja. Prošle godine širom svijeta održano je preko 37 miliona okeanskih krstarenja, više nego ikad prije. Ovo je izračunalo Međunarodno udruženje kompanija za krstarenje. Udruženje predstavlja preko 95% svjetske ponude krstarenja i očekuje daljnje rekorde u broju putnika u narednim godinama. Ove godine bi se moglo prodati preko 38 miliona krstarenja, a do 2029. preko 42 miliona. Christian Rochl, ekonomista, objašnjava zbog čega krstarenje privlači ljude. Posljednjih godina smo vidjeli određenu promjenu u ponašanju potrošača. Ljudi štede i nastoje smanjiti klasičnu potrošnju materijala, namještaja, automobile, odjeću i umjesto toga sebi priušte iskustva. A divno iskustvo je naravno odmor, naveo je. Rochl primjećuje da činjenica da krstarenje trenutno privlači više turista ima mnogo više veze s njihovim konceptom. To je all inclusive paket, nakon što se odlučite za brod, možete tamo provesti cijeli odmor i mnogo toga je organizovano za vas, poručuje. Pa ne znam kako ste planirali provesti svoj odmor ukoliko još uvijek niste bili na odmoru, ali eto, jedna od mogućnosti je krstarenje. A na kraju krajeva možete se samo odmarati i uživati u svakom novom sunčanom danu.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Zatvoreno se saobraća na graničnom prilazu Presika, moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prilazu Kamensku, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Znate našu preporuku, imajte strpljenja, znači poštujte saobraćajne propise i pravila kako ne bi došlo do saobraćajne nezgode ili ne daj Bože nesreće, i sretan vam put.

Radio Vokšća. I dalje ste na talasima Radio Vokšća, poštovani slušaoci, i dalje prosljeđujemo informacije koje vam vjerovatno trebaju. Temperature idu do 45 stepeni u narednim danima, a stručnjaci upozoravaju na opasnost. Dok se juli bliži kraju, u velikom dijelu Evrope prijeti novi četvrti toplinski val ove sezone koji bi prema meteorološkim prognozama mogao biti jedan od najintenzivnijih do sad. Sinoptičari upozoravaju da će snažna toplinska kupola zahvatiti zapadnu, centralnu i južnu Evropu te donijeti ekstremno visoke temperature koje bi na pojedinim područjima mogle dosegnuti čak 45 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da bi temperaturne anomalije mogle biti među najizraženijim otkad postoje mjerenja. Najviše temperature očekuju se na Pirenejskom poluotoku u Španiji i u Francuskoj, gdje će živa u termometru lako prelaziti 40 stepeni, a lokalno bi mogla dosezati i 45 stepeni. Kako se toplinska kupola bude premještala prema istoku, ekstremna vrućina zahvatit će Njemačku, zemlje Beneluksu, Italiju, Mađarsku te veliki dio Balkana. Meteorolozi ističu da će iznimno vruća i suha zračna masa iz Sahare zahvatiti skoro sve slojeve atmosfere, zbog čega bi mogli biti srušeni brojni temperaturni rekordi. Dugotrajna stabilnost atmosfere dodatno će pojačati učinak toplinske kupole.

A što se tiče današnjeg dana, znači sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni, a u naredna tri dana nas u Bosni i Hercegovini očekuje samo sunčano vrijeme.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sat i vrijeme za vijesti. Predstavnici sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona i otpušteni radnici javnog preduzeća komunalno zatražili su od Mostarskog gradskog vijeća hitno stavljanje izvan snage odluke o otkazu za 22 terenska radnika. Kilometri pješčanih sprudova nasukani čamci i splavovi koji su ostali bez vode posljednjih dana obilježavaju tok Dunava koji bilježi najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Najmanje 137 ljudi povrijeđeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dvije stanice u potpunosti evakuisane. Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, koje je tokom prethodna tri dana u gradu na Bregavi okupilo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih književnih i umjetničkih imena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Malo pomalo došlo je vrijeme da se lagano pozdravimo, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i družim se sa vama jutros od 7 sati. Od 14 sati sa vama će biti kolega Edhem Đuho. Hvala vam lijepo jer ste bili na talasima Radija Vogošća. Predlažem da i dalje pratite programske sadržaje radio televizije Vogošća.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogošansku hroniku. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku u kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. A iz večerašnjeg izdanja hronike još izdvajamo. Naša ekipa je danas se posjetila preduzeće Baks Energotehnika, a vezano za nove probleme na koje upućuju iz neformalne grupe građana grijanje Baks. Istim povodom oglasili su se i iz službe za urbanizam općine Vogoša. Članice rekreativnog ansambla Kuda Vogoša dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17. Međunarodnom festivalu folklora Olovo. Stanari i korisnici centralnog grijanja u Vogoši okupljeni u neformalnu grupu građana grijanje Baks uputili su hitne prijave i zahtjeve za inspekcijski nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija. Povod za reakciju je, kako navode, nelegalno uništavanje javne komunalne infrastrukture radi privatnog interesa. Naša ekipa je danas razgovarala sa prvim čovjekom preduzeća Baks Energotehnika, VD direktora Mirsadom Jašarevićem, od kojeg saznajemo da će radovi biti okončani na vrijeme i da mjesta za brigu nema.
1: Tokom jučerašnjeg dana u našu redakciju stiglo je saopćenje neformalne grupe građana iz Vogošće, stanovnici u borbi za centralno grijanje, u kojem se, pored ostalog, navodi da su uputili prijeve i zahtjeve za nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija zbog, kako stoji u saopćenju, nelegalnog uništavanja javne komunalne infrastrukture. U saopćenju još, između ostalog, stoji da je proteklog vikenda u petak i subotu 24. i 25. jula 2026. godine na raskrsnici magistralnog puta M18 ulice Tome Mendeša radnici angažovani od strane privatnog investitora su prerezali, demontirali i sa lokacije uklonili nadzemne funkcionalne cijevi glavnog vrelovoda zbog izgradnje ćevabđenice. Ovo je bio povod naše posjete Baks Energotehnici, gdje smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Mirsadom Jašarevićem, koji nam je između ostalog kazao:
2: ja sam na poziciji VD direktora u ovom mjesecu, čini mi se to smo kod 9.7. Sve saglasnosti koje su potpisane od strane Baksa su rađene prije mene, dok su bili moji prethodnici, sve je rađeno prema pozitivnim zakonskim propisima. Osnovna stvar koja je nadležna za čitavu priču jeste opština Vogošća, koja je izdala građevinsku dozvolu, znači sa koja je uslovljena, znači u potpunosti sa projektom sanacije vrelovoda koji se nalazi na tom prostoru gdje su planirani određeni građevinski rad. U potpunosti je, znači, naša stručna služba, znači naši mašinski inženjeri, ljudi sa višedecenijskim iskustvom,

0: koje, ba, tako kažem, su i građani Vogošće, ima pozma senzibilitet kad je u pitanju, znači ne samo profesionalni rad, žive tu, ona, ispratili čitav projekat i tu ništa nema, neobično. Znači, mijenja se, znači, o trošku investitora potpuno, odnosno, u toj sanaciji će se potpuno zamijeniti dio cjevovoda koji nije ni veliki, vidjeli ste o kome se radi, ilustracije radi, podsjeću vas da prije par godina smo imali mnogo veće izmještanje, a ovdje je riječ o sanaciji cjevovoda, kad je u pitanju nova industrijska zona Vogošća, kao izradnja objekta Lidla, onaj tu, u našoj neposrednoj blizini. Dakle, onaj, iz nekog razloga tad građani nisu reagovali, investitori u saradnji sa opštinom Vogošća, koja je taj organ koji je mjerodavac, znači za legalitet, nadzor i ostalo izdavanje dozvola, onaj, kao i nas, struke, kad je u pitanju, znači, sam baks, odnosno cjevovod, to je u ovom slučaju vrelovod, onaj, gdje je bilo sasvim završeno na vrijeme u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odredbama koje su predviđene projektima. Odredbama koje su predviđene projektima je dio onaj koji se tiče vremenskog roka. Znači, ja nemam razloga kao direktor da na bilo koji način sumnjam. Ono što je bitno reći da je firma izvođač radova Elektrobar DO jedna certificirana, specializirana firma vodeća kad je u pitanju, znači, cjevovodi, vrelovodi i uopšte ti radovi. Mi ćemo dobiti suprateću infrastrukturu, znači, onaj, kako izolaciju betonske sarkofage, izolaciju, tako i nove cijevi, ventile, nisto neke male popravke, ona u kompletu u potpunosti investitor snosi te troškove.
1: Govoreći ispred naše kamere, direktor Ješarević je hrabio građane da investiraju na ostvarenju svojih prava, te kazao kako prema trenutnom stanju na terenu nema mjesta sumnji da će grina sezona zbog izgradnje ćevabdžinice biti dovedena u pitanje.
0: Apsolutno, prema informacijama koje ja raspolažim, prema stanju na terenu, prema obimu posla, prema svim akterima koji su uključeni. Ja ne vidim razloga da ovo ne bi bilo, da bi ovo uopšte bilo sporno.
1: Na kraju razgovora saznali smo da je rok za okončanje radova na ovoj lokaciji 31. augusta tekuće godine. Grina sezona počinje u oktobru. Do tada, kazao nam je vršilac dužnosti direktora Baks Energotehnike Mirsad Ješarević, bi trebali biti završeni svi pripremni poslovi i provjere u kotlovnici i sistemu daljinskog grijanja, kako bi sve bilo spremno za zimsku sezonu.
2: A građani su službeno uputili prijave Uredu za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, Ministarstvu komunalne privrede kantona Sarajevo i premijeru kantona Sarajevo, kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, načelniku općine Vogoša, a tim povodom se oglasila služba za urbanizam općine Vogoša. Odgovor prenosimo u cijelosti.
3: Općina Vogoša izdala je odobrenje za građenje poslovnog objekta na gore navedenoj lokaciji. U postupku ishodovanja odobrenja za građenje propisana je i obaveza pribavljanja saglasnosti imalaca komunalne infrastrukture, a samim tim i firme Baks Energotehnika DD. S tim u vezi dostavljena je saglasnost na projekat izmještanja vrelovoda za potrebe izgradnje poslovnog objekta. U obrazloženju saglasnosti istaknuto je da je izmještanje vrelovoda moguće raditi u periodu od 1.5. do 31.8.2026. godine, a krajnji rok za izmještanje i dovođenje istog u funkcionalno stanje je 6.10.2026. godine. Izmještanje je potrebno izvršiti u okvirima vlasničke parcele. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, radove financira investitor u sopstvenoj režiji. Vezano za upite koji se odnosi na izgradnju nove kotlovnice kao i izdavanje neophodnog odobrenja za građenje, za isti obavještavamo vas sljedeće. Dana 27.1.2026. godine općina Vogoša izdala je urbanističku saglasnost preduzeću Toplane Sarajevu za izgradnju termoenergetskog postrojenja kotlovnice na prirodni gas sa priključom vrelovodom i podzemnim spremnicima za tečno gorivo u Vogoši, naselju Uglješići, na zemljištu označenom kao dio KČ broj 1976 i dio KČ broj 1977 ko Vogoša. S tim u vezi investitor je u obavezi da prije izdavanja odobrenja za građenje pribavi sljedeće saglasnosti: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektrodistribucija Sarajevo, preduzeće Vodovod i kanalizacija, pogon vodovod i pogon kanalizacija, preduzeće BH Telekom Sarajevo, preduzeće Sarajevo Gas Sarajevo, Baks Energotehnika DD, preduzeće Rad, prethodna vodna saglasnost i vodna saglasnost Ministarstva privrede kantona Sarajevo.

0: Sarajevo. Okolinska dozvola Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, saglasnost na glavni projekat o primjenjenim mjerama zaštite na radu i primjenjenim mjerama zaštite od požara i eksplozija i dimnjačarska saglasnost. Također je propisano rješavanje imovinsko-pravnih poslova na parcelama na kojima je predviđena izgradnja navedenog objekta. Dana 23.3.2026. godine investitor je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje sa nepotpunom dokumentacijom, te do danas nije bilo moguće izdati odobrenje za građenje. Po dostavi preostale dokumentacije od strane investitora, služba za urbanizam i prostorno planiranje općine Vogošća će prioritetno pristupiti rješavanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje.
1: A o anketi koju donosimo u nastavku naše emisije saznajte koliko i na koji način Vogošćani vode računa o svom zdravlju i koje zdrave navike preferiraju. Dakle, slijedi anketa.
2: Preventivna medicina fokusira se na prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja kroz ranu dijagnozu, zdrav način života i redovne preglede. Ukoliko stvaramo zdrave navike i uvedemo pravovremene mjere, možemo smanjiti rizik od mnogih bolesti, uključujući srčane bolesti, dijabetes i mnoge druge. Nažalost, većina nas za odlazak ljekaru se odlučuje kada već imamo problem i kada zapravo moramo sanirati posljedice nastale nebrigom o vlastitom zdravlju. U razgovoru sa našim sugrađanima pokušali smo saznati kakve su njihove navike po tom pitanju.
3: Normalno.
4: Na koji način?
3: Pa zdrava hrana, zdravo...
5: Poprilično.
6: Pa vodim, evo, bolesna sam.
4: Na koji način?
6: Pa imam štitnu žlijezdovu, pa sad puno previše mršam i samo računa operaciju da idim.
7: Onako srednje nešto.
4: Kako je to?
7: Trudim se.
4: A recite mi, ili imate uopće preventivno nekad otići kod ljekara?
7: Da, idem redovno, ja, tu svaki 6 mjeseci, krvna slika tu, masnoća, kolesterol.
5: Pa evo imam sad, sutra imam pregled, veterani su me ključili, imam sutra taj sistematski pregled. Jer sam imao onaj operaciju stomačne aorte prije 3,5 godine. I od tada imam ti nekih problema, eto tako da i kontrolišem kod doktorice kad god treba, i kod svog doktora imam godišnju kontrolu.
4: Inače preventivni pregled imamo li mi običaj ići preventivno kad smo zdravi?
5: Nemamo, jer i ja prvi govorim za sebe. Da kaže, uvijek sam govorio, kad me nešto zaboli, iću doktor. A grešak.
3: Preventivne, idem kad moram samo.
4: A onako kad se zdravi, kad ništa ne boli, da odete kod doktora?
3: Pa, kad zatreba, ode.
4: A resim, ili idete kod doktora kad vas ništa ne boli, preventivno?
6: Ne, samo kad me nešto zaboli, onda krenim doktorima.
4: I jel mislite da je to u redu ili bi bolje bilo drugačije?
6: Nije. Treba non stop da se po doktorima savjetuje se sa doktorima tu, ali evo vidite, ja nisam išla doktorima, evo došla sam da uspjela sada.
7: Svaki put kad mogu što bolje, mislim, ono, znaš rezultati, onda znaš kako se ponašaš.
4: Gdje je dalje ako nešto ne daj Bože?
7: Da, onda idemo.
4: Objektivno mislite da ne treba čekati 5 do 12?
7: Ne, treba svaka se čekira što prije, krvna slika. Možda svaki godinu dana je bilo najbolje da ljudi, ko može da... skoriti, da vadi krvnu sliku, da vidi rezultate, masnoća, šećer, jeli, šta već.
4: A recite mi, neki zdrav život, šetnje, zdrava hrana, možemo li mi to uopšte uklopiti, kako bi rekao na život?
5: Može, ko ima želju. Ja sad, na primjer, ujutro imam tu jutarnju sa kafu popio. Idem kući i popodne imam sa unicima i onda kad njih dođu roditelji, onda idem, imam bašnu koju održavam, jer to je taj neki zdravi život.
4: Kako je vaša poruka ljudima koji su zdravi?
6: Pa da se obrati doktorima. Ne, o vezi je bio zdrav, bio bolesan, znači da pregledava se uvijek.
4: Da se ne čeka 5 do 12?
6: Jeste, ko ja ovako što sam dočekala 5 do 12.
2: Periodične posjete ljekarima radi provjere vlastitog zdravstvenog statusa, te savjeti stručnjaka o važnosti i zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti u mnogome doprinose dugovječnosti i boljoj kvaliteti života.
1: Članice rekreativnog ansambla Kuda Vogoša dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17. Međunarodnom festivalu folklora Olovo na tri rijeke Čaršio, koji je održan u organizaciji Kuda Olovni gaze. Ovaj festival okupio je brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, potvrđujući još jednom da su folklor, pjesma i igra univerzalni jezici koji

0: i povezuju ljude, čuvaju tradiciju i grade nova prijateljstva.
1: Pred mnogobrojnom publikom članice rekreativnog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Vogošća izvele su kolaž tradicionalnih igara, predstavljajući bogatstvo bosansko-hercegovačke kulturne baštine kroz autentične narodne nošnje, muziku i ples.
2: 17. međunarodni festival koji organizuje KUD olovni gaz u olovu. Mi smo imali ove prilike kao i prethodne također da učestvujemo na tom festivalu. Bilo je kako društava iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bugarske. Tako da nam je bilo jako lijepo prvo prije svega upoznati te sve i KUD-ove i nova prijateljstva stvoriti. Mi smo se za ovaj nastup, iskreno da budem, jako kratko pripremali. Planirali smo neke stare koreografije izvesti, međutim na jednoj probi smo došli na ideju pa zašto ne bi pokušali spremiti to. Upravo 4 probe prije tog nastupa, nešto novo, tako da smo se ovaj put predstavili sa kolažom igara, gdje smo predstavili znači igre sa tri naroda u jednom i mogu reći da je publika imala jako lijepe reakcije na tu igru, a posebno na nošnje koje su bile nekako posebne, svaka je bila različita. A tu posebnost im je dala upravo i taj neki nakit i neki detalj po tim nošnjama.
1: S novim uspomenama, stečenim prijateljstvima i još većom motivacijom za buduće nastupe, članice Kulturno-umjetničkog društva Vogošća već se raduju narednim susretima na festivalima koji njeguju i čuvaju bogatu tradiciju naših prostora.
3: Svaki nastup je zaista poseban. Evo mi i nakon svakog nastupa mi kažemo, evo ovo nam je najljepše bilo. I zaista u olovu eto možemo biti ponosni nastupom u olovu. Iako se nismo baš dugo pripremali, nismo imali vremena, bilo je eto tako neplanski. Vježbale smo otprilike 2 sedmice, ali smo zaista u tom periodu predano intenzivno radile i nastavnici smo zaista dale svoj maksimum. Ja sam imala priliku da igram jedan dio koji se zove Sarajevsko polje. Mi smo zaista ponosne što smo dostojno predstavile kako Kulturno-umjetničko društvo Vogošća, tako i našu općinu. Posebno su nam značile pohvale i lijepe riječi od organizatora, ali i od članova drugih kulturno-umjetničkih društava koji su bili također gost. Mi smo sve žene koje smo u rekreativnom ovom ansamblu, zaista porodične žene. Imamo sve svoju djecu, porodicu, poslove, svakodnevne neke obaveze, ali nas će izgleda uvijek ukupljati ta ljubav prema folkloru.
2: Kada izađem na binu, ja prije svega osjećam ponos što sam u toj nošnji, što sam izašla i što da imam priliku da predstavim upravo i svoj KUD i te igre i svoju državu, prije svega na nekim upravo kao festivalima kao što je ovaj, nekim međunarodnim. Vjerujem da su tako i moje isto članice se osjećali. Ja sam to na njima vidjela, ja sam upravo njima i poslije toga svega rekla koliko se na njima vidjelo da su one izašle i uživale u tom nastupu i koliko se osjetilo tog ponosa u njima što su imale priliku da nastupaju. Ja se to prije svega i zahvaljujem, to hoću da iskoristim upravo ovu priliku vama kao televiziji što ste sve ovo propratili, što svaki put pratite sve, zatim KSC-u koji je tu podrška, općini Vogošća, želim da se zahvalim i domaćinima koji su među toliko društava upravo izabrali nas da budemo tamo i da se predstavimo.
1: Članice rekreativnog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Vogošća dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17. međunarodnom festivalu folklora Olovo na tri rijeke Čaršio, koji je održan u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Olovni gaz.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogušansku hroniku. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku u kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. A iz večerašnjeg izdanja hronike još izdvajamo. Naša ekipa je danas se posjetila preduzeće Baks Energotehnika, a vezano za nove probleme na koje upućuju iz neformalne grupe građana grijanje Baks. Istim povodom oglasili su se iz službe za urbanizam općine Vogoša. Članice rekreativnog ansambla Kuda Vogoša dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17. Međunarodnom festivalu folklora Olovo. Stanari i korisnici centralnog grijanja u Vogoši okupljeni u neformalnu grupu građana grijanje Baks uputili su hitne prijave i zahtjeve za inspekcijski nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija. Povod za reakciju je, kako navode, nelegalno uništavanje javne komunalne infrastrukture radi privatnog interesa. Naša ekipa je danas razgovarala sa prvim čovjekom preduzeća Baks Energotehnika, VD direktora Mirsadom Jašarevićem, od kojeg saznajemo da će radovi biti okončani na vrijeme i da mjesta za brigu nema.
1: Tokom jučerašnjeg dana u našu redakciju stiglo je saopćenje neformalne grupe građana iz Vogoše, stanovnici u borbi za centralno grijanje, u kojem se pored ostalog navodi da su uputili prijave i zahtjeve za nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija zbog, kako stoji u saopćenju, nelegalnog uništavanja javne komunalne infrastrukture. U saopćenju još između ostalog stoji da je proteklog vikenda u petak i subotu 24. i 25. jula 2026. godine na raskrsnicima magistralnog puta M18 ulice Tome Mendeša radnici angažovani od strane privatnog investitora su prerezali, demontirali i sa lokacije uklonili nadzemne funkcionalne cijevi glavnog vrelovoda zbog izgradne ćevabđenice. Ovo je bio povod naše posjete Baks Energotehnici gdje smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Mirsad Mješarović koji nam je između ostalog kazao.
2: Ja sam na poziciji VD direktora u ovom mjesecu, čini mi se, to smo kod 9.7. Sve saglasnosti koje su potpisane od strane Baksa su rađene prije mene, dok su bili moji prethodnici, sve je rađeno prema pozitivnim zakonskim propisima. Osnovna stvar koja je nadležna za čitavu priču jeste opština Vogoša koja je izdala građevinsku dozvolu, znači sa koja je uslovljena, znači u potpunosti sa projektom sanacije vrelovoda koji se nalazi na tom prostoru gdje su planirani određeni građevinski rad. U potpunosti je znači naša stručna služba, znači naši mašinski inženjeri, ljudi sa višedecenijskim iskustvom, koji obata kažem su i građani Vogošće, ima pozma senzibilitet kad je u pitanju, znači ne samo profesionalni rad, žive tu, ona, ispratili čitav projekat i tu ništa nema, neobično. Znači, mijenja se znači, o trošku investitora potpuno, odnosno u toj sanaciji će se potpuno zamijeniti dio cjevovoda koji nije ni veliki, vidjeli ste o kome se radi, ilustracije radi, podsjeću vas da prije par godina smo imali mnogo veće izmještanja, a ovdje je riječ o sanaciji

0: cjevovoda kad je u pitanju nova industrijska zona Bogošća, kao izgradnja objekta Lidla onaj tu u našoj neposrednoj blizini. Dakle, onaj, iz nekog razloga građani nisu reagovali, investitori u saradnji sa opštinom Bogošća, koja je taj organ koji je mjerodavac, znači za legalitet, nadzor i ostalo izdavanje dozvola, onaj, kao i nas, struke, kad je u pitanju, znači, sam baks, odnosno cjevovod, to je u ovom slučaju vrelovod, onaj, gdje je bilo sasvim završeno na vrijeme u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odredbama koje su predviđene projektima. Odredbama koje su predviđene projektima je dio onaj koji se tiče vremenskog roka. Znači, ja nemam razloga kao direktor da u bilo koji način sumnjam. Ono što je bitno reći da je firma izvođač radova Elektrobar DO jedna certificirana, specializirana firma vodeća kad je u pitanju, znači, cjevovod i vrelovod i uopšte ti radovi. Mi ćemo dobiti suprateću infrastrukturu, znači onaj, kako izolaciju betonske sarkofage, izolaciju, tako i nove cijevi, ventile, nisto neke male popravke, ona u kompletu u potpunosti investitor snosi te troškove.
1: Govoreći ispred naše kamere, direktor Ješarević je hrabio građane da investiraju na ostvarenju svojih prava, te kazao kako prema trenutnom stanju na terenu nema mjesta sumnji da će grijna sezona zbog izgradnje ćevabljenice biti dovedena u pitanje.
0: Apsolutno, prema informacijama koje ja raspolažim, prema stanju na terenu, prema obimu posla, prema svim akterima koji su uključeni. Ja ne vidim razloga onaj, da ovo ne bi bilo, da bi ovo uopšte bilo sporo.
1: Na kraju razgovora saznali smo da je rok za okončanje radova na ovoj lokaciji 31. augusta tekuće godine. Grijna sezona počinje u oktobru. Do tada, kazao nam je vršilac dužnosti direktora Baks Energotehnike Mirsad Ješarević, bi trebali biti završeni svi pripremni poslovi i provjere u kotlovnici i sistemu daljinskog grijanja, kako bi sve bilo spremno za zimsku sezonu.
2: A građani su službeno uputili prijave Uredu za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, Ministarstvu komunalne privrede kantona Sarajevo i premijeru kantona Sarajevo, kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, načelniku općine Vogoša, a tim povodom se oglasila služba za urbanizam općine Vogoša. Odgovor prenosimo u cijelosti.
3: Općina Vogoša izdala je odobrenje za građenje poslovnog objekta na gore navedenoj lokaciji. U postupku ishodovanja odobrenja za građenje propisana je i obaveza pribavljanja saglasnosti imalaca komunalne infrastrukture, a samim tim i firme Baks Energotehnika DD. S tim u vezi dostavljena je saglasnost na projekat izmještanja vrelovoda za potrebe izgradnje poslovnog objekta. U obrazloženju saglasnosti istaknuto je da je izmještanje vrelovoda moguće raditi u periodu od 1.5. do 31.8.2026. godine, a krajnji rok za izmještanje i dovođenje istog u funkcionalno stanje je 6.10.2026. godine. Izmještanje je potrebno izvršiti u okvirima vlasničke parcele. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, radove finansira investitor u sopstvenoj režiji. Vezano za upite koji se odnosi na izgradnju nove kotlovnice kao i izdavanje neophodnog odobrenja za građenje, za isti obavještavamo vas sljedeće. Dana 27.1.2026. godine općina Vogoša izdala je urbanističku saglasnost preduzeću Toplane Sarajevu za izgradnju termoenergetskog postrojenja kotlovnice na prirodni gas sa priključnom vrelovodom i podzemnim spremnicima za tečno gorivo u Vogoši, naselju Uglješići, na zemljištu označenom kao dio KČ broj 1976 i dio KČ broj 1977 ko Vogoša. S tim u vezi investitor je u obavezi da prije izdavanja odobrenja za građenje pribavi sljedeće saglasnosti: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektrodistribucija Sarajevo, preduzeće Vodovod i kanalizacija, pogon vodovod i pogon kanalizacija, preduzeće BH Telekom Sarajevo, preduzeće Sarajevo Gas Sarajevo, Baks Energotehnika DD, preduzeće RAD, prethodna vodna saglasnost i vodna saglasnost Ministarstva privrede kantona Sarajevo, okolinska dozvola Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, saglasnost na glavni projekat o primjenjenim mjerama zaštite na radu i primjenjenim mjerama zaštite od požara i eksplozija i dimnjačarska saglasnost. Također je propisano rješavanje imovinsko-pravnih poslova na parcelama na kojima je predviđena izgradnja navedenog objekta. Dana 23.3.2020.

0: 2026. godine investitor je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje sa nepotpunom dokumentacijom, te do danas nije bilo moguće izdati odobrenje za građenje. Po dostavi preostale dokumentacije od strane investitora, služba za urbanizam i prostorno planiranje općine Vogošća će prioritetno pristupiti rješavanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje.
1: A u anketi koju donosimo u nastavku naše emisije saznajte koliko i na koji način Vogošćani vode računa o svom zdravlju i koje zdrave navike preferiraju. Dakle, slijedi anketa.
2: Preventivna medicina fokusira se na prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja kroz ranu dijagnozu, zdrav način života i redovne preglede. Ukoliko stvaramo zdrave navike i uvedemo pravovremene mjere, možemo smanjiti rizik od mnogih bolesti, uključujući srčane bolesti, dijabetes i mnoge druge. Nažalost, većina nas za odlazak ljekaru se odlučuje kada već imamo problem i kada zapravo moramo sanirati posljedice nastale nebrigom o vlastitom zdravlju. U razgovoru sa našim sugrađanima pokušali smo saznati kakve su njihove navike po tom pitanju.
3: Normalno.
4: Na koji način?
3: Pa zdrava hrana, zdravo...
5: Poprilično.
6: Pa vodim, evo, bolesna sam.
4: Na koji način?
6: Pa imam štitnu žlijezdovu, pa sad puno previše mršam i samo računa operaciju da idim.
7: Onako srednje nešto.
4: Kako je to?
7: Trudim se.
4: A recite mi, ili imate uopće preventivno nekad otići kod ljekara?
7: Da, idem redovno, ja tu svaki 6 mjeseci. Krvna slika tu, masnoća, kolesterol.
5: Pa evo imam sad, sutra imam pregled, veterani su me ključili, imam sutra taj sistematski pregled. Ja sam imao onaj operaciju stomačne aorte prije 3,5 godine. I od tada imam ti nekih problema, eto tako da i kontrolišem i kod doktorice kad god treba, i kod svog doktora imam godišnju kontrolu.
4: Inače preventivni pregled, imamo li mi običaj ići preventivno kad smo zdravi?
5: Nemamo, jer ja prvi govorim za sebe. Da kaže, uvijek sam govorio, kad me nešto zaboli, iću doktor. A grešak.
3: Preventivne, idem kad moram samo.
4: A onako kad se zdravi, kad ništa ne boli, da odijete kod doktora?
3: Pa, kad zatreba, ode.
4: A resim, ili idete kod doktora kad vas ništa ne boli, preventivno?
6: Ne, samo kad me nešto zaboli, onda krenim doktorima.
4: I jel mislite da je to u redu ili bi bolje bilo drugačije?
6: Nije. Treba non stop da se po doktorima savjetuje se sa doktorima tu, ali evo vidite, ja nisam išla doktorima, evo došla sam da uspjela sada.
7: Svaki put kad mogu što bolje, mislim, ono, znaš rezultati, onda znaš kako da se ponašaš.
4: Gdje dalje, ako nešto ne daj Bože?
7: Da, onda idemo.
4: Objektivno mislite da ne treba čekati 5 do 12?
7: Ne, treba svaka se čekira što prije, krvna slika. Možda svaki godinu dana je bilo najbolje da ljudi, ko može da... skoristi, da vadi krvnu sliku, da vidi rezultate, masnoća, šećer, jeli, šta već.
4: A recite mi, neki zdrav život, šetnja, zdrava hrana, možemo li mi to uopšte uklopiti, kako bi rekao na život?
5: Može, ko ima želju. Ja sad, na primjer, ujutro imam tu jutarnju sa kafu popio. Idem kući i popodne imam sa unicima i onda kad njih dođu roditelji, onda idem, imam bašnik koju državam, jesu to je taj neki zdravi život.
4: Kako je vaša poruka ljudima koji su zdravi?
6: Pa da se obrati doktorima, ne o vezi je bio zdrav, bio bolesan, znači da pregledava se uvijek.
4: Da se ne čeka 5 do 12?
6: Jeste, ko ja ovako što sam dočekala 5 do 12.
2: Periodične posjete ljekarima radi provjere vlastitog zdravstvenog statusa, te savjeti stručnjaka o važnosti i zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti u mnogome doprinose dugovječnosti i boljoj kvaliteti života.
1: Članice rekreativnog ansambla Kuda Vogošća dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17. Međunarodnom festivalu folklora Olovo na tri rijeke Čaršio, koji je održan u organizaciji Kuda Olovni gaz. Ovaj festival okupio je brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, potvrđujući još jednom da su folklor, pjesma i igra univerzalni jezici koji povezuju ljude, čuvaju tradiciju i grade nova prijateljstva.
8: Pred mnogobrojnom publikom članice rekreativnog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Vogošća izvele su kolaž tradicionalnih igara, predstavljajući bogatstvo bosansko-hercegovačke kulturne baštine kroz autentične narodne nošnje, muziku i ples.
9: 17. međunarodni festival koji organizuje KUD, ovaj olovni gaz u Olovu, mi smo

0: imali ove prilike kao i prethodne također da učestvujemo na tom festivalu. Bilo je kako društava iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bugarske, tako da nam je bilo jako lijepo prvo prije svega upoznati te sve i kudove i nova prijateljstva stvoriti. Mi smo se za ovaj nastup, iskreno da budem, jako kratko pripremali. Planirali smo neke stare koreografije izvesti, međutim na jednoj probi smo došli na ideju pa zašto ne bi pokušali spremiti to. Upravo 4 probe prije tog nastupa, nešto novo, tako da smo se ovaj put predstavili sa kolažom igara, gdje smo predstavili znači sva, igre sva tri naroda u jednom, i mogu reći da je publika imala jako lijepe reakcije na tu igru, a posebno na nošnje koje su bile nekako posebne, svaka je bila različita, a tu posebnost im je dala upravo i taj neki nakit i neki detalj po tim nošnjama.
1: S novim uspomenama, stečenim prijateljstvima i još većom motivacijom za buduće nastupe, članice Kulturno-umjetničkog društva Vogošća već se raduju narednim susretima na festivalima koji njeguju i čuvaju bogatu tradiciju naših prostora.
2: Svaki nastup je zaista poseban. Evo mi i nakon svakog nastupa mi kažemo, evo ovo nam je najljepše bilo. I zaista u Olovu eto možemo biti ponosni nastupom u Olovu. Iako se nismo baš dugo pripremali, nismo imali vremena, bilo je eto tako neplanski. Vježbale smo otprilike 2 sedmice, ali smo zaista u tom periodu predano intenzivno radile i nastavnici smo zaista dale svoj maksimum. Ja sam imala priliku da igram jedan dio koji se zove Sarajevsko polje. Mi smo zaista ponosne što smo dostojno predstavile kako Kulturno-umjetničko društvo Vogošća, tako i našu općinu. Posebno su nam značile pohvale i lijepe riječi od organizatora, ali i od članova drugih kulturno-umjetničkih društava koji su bili također gost. Mi smo sve žene koje smo u rekreativnom ovom ansamblu, zaista porodične žene. Imamo sve svoju djecu, porodicu, poslove, svakodnevne neke obaveze, ali nas će izgleda uvijek ukupljati ta ljubav prema folkloru.
0: Kada izađem na binu, ja prije svega osjećam ponos što sam u toj nošnji, što sam izašla i što da imam priliku da predstavim upravo i svoj kud i, tu, i te igre i svoju državu, prije svega na nekim upravo kao festivalima kao što je ovaj, nekim međunarodnim. Vjerujem da su tako i moje isto člance se osjećali. Ja sam to na njima vidjela, ja sam upravo njima i poslije toga svega rekla koliko se na njima vidjelo da su one izašle i uživale u tom nastupu i koliko se osjetilo tog ponosa u njima što su imale priliku da nastupaju. Ja se to prije svega i zahvaljujem, to hoću da iskoristim upravo ovu priliku vama kao televiziji što ste sve ovo propratili, što svaki put pratite sve, zatim KSC-u koji je tu podrška, općini Vogošća, želim da se zahvalim i domaćinima koji su među toliko društava upravo izabrali nas da budemo tamo i da se predstavimo.
1: Članice rekreativnog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Vogošća dostojanstveno su predstavile Vogošću na 17 u Međunarodnom festivalu folklora Olovo na tri rijeke Čaršio, koji je održan u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Olovni gaz.
3: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: radio. Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.